na wo gidi a e de bom pa ye pesika e di nya visa ko aburochire ne mom gidi e di je boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpaje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so anodi na ba bi etinya ko tiche fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no unim ni amikire na otiase anaso antiase obepase anaso obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ni manso so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ni nipa na koto boni mu se ni ebonsamo ye no ni munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na they toss me no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu nso so eye sitie ma ahyede nyamede ma no they toss me ensa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on for Isaac in kobo for there. And so edru ba bia ohwehwe ohuni a ohwehwe no o se ekum no hunye dan ehia praise the Lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nche mu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwe se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe boni na ye papa

Kanchro say omo do o se beye hanam why we do nam beye e beye hanam ama omo se eti o se eti asese say ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sori a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sori ko ti nyame asem se na ebe be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pacho ahotufo e ne ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nyeye. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3

so. Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amo ni so nyina mesio mo no mama mo ahomgye nti sane eme nyina sɛ ye pa ne pa sɛ nipa te ase na omunim ne nti a Yesu bai a kemfie bebrɔ mpemie no a Yesu ho asɛm hyete wiase eke nipa ensakrai eti a ye nti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kyerɛ sɛ wa me wiase sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛbuku atadeɛ fan akɔtena asɔredan mu

se san krofo no apam de demo fo anya di fo anya me yi wo mo no na omo nim heaven kwan so omo pomodian so be kire heaven kwan ti yesu ba ye no nimre so no o preach sa nesian fo no kan kire ni se yesu masa

kwan o de ma won fi se nu omusisi ni patise ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no tu ka matio nsempetie de onu mi ensenche mudu no wosi munue wa trofo ni farasi fo nya chomfo se mu twa epo ni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emohu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mu wo ho Nyamia mwana koto omu nsemu a unima petition numa be bibi sisi a omu si bible si nom na yedei emro eti mumaye ntia sisi wiase a yewomu ni pampeno

ukase ubi hu nokre ne nokre na ye odishie obanu maudi ho abeye odishie ampa nokre nko a oni mienti enipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebipo a omu gina popit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan onu ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo won sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nsu wo ye sofo we ni pakese wa sori dem o ye kitikiti wo heavy na minim no ho eti ni wo se ti ase ni se Yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no ka no to ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kase nwo ebu ontwiu ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwahiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa ontumi nwure mu mane yede enyiye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wako. Praise the Lord. Eti Yesu bai no wo chirechire kwampa de kwa nso ni pepi omo mpenya nso metwi wo manim eka wo manim ne bi omo bon

Ibufu ye o omunan for heaven ojaho koi sisi be bi o bia omuna no oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yanka ne ho ye dey etono koko heaven sisi be bi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa Yesu kan story be 2000 years ni papa no nye ma e wo hefa inyina etwem ko ono so enamo Yesu awamfa ne ho ama no nti or the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de ma no dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asem a mata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de Yesu so o sakra pa to boni antwene de Mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokura o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na o se so o se mi jam mimpre what be mo chance e ji ani wi a bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa o ti ani ji na mu obehwe otam be so na o ye den na o ko na wudre chire do ho a bo se mpran twen ko na heaven so so nko Bofo no to twene genu mu a ena obe hu se enya agudie look and sem pretty do me ensa making kind yichemu adionu mienu kosi adionu nom no se now ne na me nkro ni nkro mu ase e chirechire look and sem pretty do me ensa enchema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem no bi se ne se ewrade

ye di ununsia na so nya dura sase awurade onyankopon de ma wo se di so no so na wo fa tena so a fa so aduade a wo benya no wasase a ode ma wo no so no nyina so aduane kan no bi gu kantee mu na fa ko fa ko awurade onyankopon be kire se ne di ntena no na ko sofo a oso sa abre ne nchenko ka kire ne se me pam ne me kire awurade onyankopon se me dura sase a o kan ye nananom ntam so ode be ma ye no so na osofo no nyi kenten mfiri wonsem fansi awurade onyankopon aforo bochia no anim na jiso kano awurade onyankopon anim se na megya ye aramnia anka ochinchini no odi nipa kakrebi na isan ko mizrim ko ye hohoho na oyo manke sia wedin na wodori ye woho na mizrim fo ye yembone na ohye ye nso na odi osom denden to ye nso na yesu frɛ awurade ye nananom nyankopon na otie ye ne na ohunu ye mobra yeye yen hawo ni ya hodwan na urade de nsa e de ni basa watini mu ni ya hodwidi akese ni nsa nkyerene ni anwanwade yi ye mfiri mizrim bai na ode ya bahai di asase amaye asase ye sun nufusio ni ye wo na afehwe me di asase a wo urade e de amame no so aduane kan maba na fasie urade onyankopon anim na sori nanim na jiwani adepa eruade unyankopon di amawo ni ofie no nyinaa.

asase a okun ena ye okun so opese odi nkuni mo a you any free ni awone na okun na fo ani tu yankopon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba koni mienu no awose na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no ani omo sro Israel fo nti wo ma bram omo gate pa a watch man fu kra totrobento so obie yi ni ti ombe bo abense na be ombe kwa ko kunu ombe kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye onsa praise the Lord akwan be fa so ombe di nkoni mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase monye sanko an 6 days da etoso nson mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekono no wadi nkoni penche maduo no no na wo manu bose wo sheni tutrubentu no ne base wo manu tin tutrubentu no ne no omanu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu team ofesio no hwefo mu say team na omanu fruko kronu mu wonyina ko wanim etin na ofa kronu praise the Lord siri nyankopon chire wono sabe pe no ye then I make sure ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio embubu mayempie nko ahonyam mese ayeye bebubu ohia fresio frenso ebinu mafresio aka wa hyemo ye yade afresio si shasi ni yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire ego ebeko ayaresem ene mepi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ya wontumi nya bone wenya bone ye nzo awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yemfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro no odi boni bia ntume nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetume de nkonim de abrae e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a oyet training ni a odi na koma nyina men yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tume no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamamfre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo betoa she Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima mede ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omo bo se ni ayeye nkoni ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okokon akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because wa dwen akodich wo ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus se mo ma etoso mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni munyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no Jehoshaphat jina e no ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Yankopon ni na mo betim na munyi ne di fo nsu ni na mo bedi ye na one on man no tu egina wo yi ajontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wa mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na doye wo hoda praise the Lord e bra wo firi jonto ni ayeyi ase no tio e bra wo firi ajonto ni ayeyi ase Awurade ma atefo ba amonfo Mwabu ne se bipofu oso, a oba Yuda so ono so, na woka wongui,